sallam Muhammad ta ma se kura lo dukura ama pa eni ni ni jile se ton ni o ko ni ka ko ni se aja dukura pelu ro ali gas aja dukura service system ti se be kale September special ti so won la pa ni na ti dey boy be aka se umra la pa ko December no dai lo ku ba ma to de pe a la pa ni ati lo a di 2026 lati lo gani lo luwa opo pa ma pa ni le gete ba ba le shall gas aja dukura service se ni ajo se September special umra aka dukura December 2026 e ku ti ma pa wa ba ko ma ni pa suna lo ma ko ise ni ajo super ba ma ya ti la pa ni ati si sa se pe pelu wa se da pa won de le wa to na le ma de tak lo da fide e ma ko lo ye to ma ko yin se ati pa lu to be be be ni aje ti la ma so o September special umra kale tabi umra December 2026 e sa ti ma pa so lu le shall gas to wa ni number 92 ko lu ro pa de bus stop nilo eku e pe 8 3 4 5 7 10 tabi 8 2 4 7 1 7 6 7 1 nilu lo ni eku si won ni don ko kini so si ti ko so bo lo ni e lo 8 3 2 4 7 9 4 5 1 saki ati to bo ko du e ma be le adana la ko so ri 8 3 8 3 4 7 8 2 4 and gas aje ma services limited awon lo ko lo si aja tumo pelu ro